Notizie marici, o vite nate pe din dorie, o sigură sara n cugniți. Avimă ragionă si n-avimă doar tășofane salte prejudiție. Adolescente se levă în o goră, si